Jeg heter Ole Goft, at vi her, og at det nok slags kjenner jeg hos deg av Talersålen, kjøpt med Stånek, årene jeg ble fått på i Sjøri av Etskån og Brunne, Brykven, i Skalavøk, en etterskole for 20. flokksnæmgar, her det kommer et år, og vi sier at vi brynner, eller vi til å brynner ung til liv. Og det fantastisk at arbeid her. Og det her vi arbeid som skolelæger i et år med en Erika i Barsel. Og nå Erika kommet etter, halleluja. Be for Erika. Det et åmentlig spennende og avbjørende starv. Og ulla viktig starv, eisne. Og... Nå, nå kort fortsett. Så er det. Best nå? Det heter... Jeg puffer for noe jeg. Ansvars. Benjamin? Ja. Ja. Bedre? Ja, nok bedre. I alle fall får jeg lenker og øyelokker, men det kan man ikke se om jeg skriver til. Nå. Men etter til Brunna et fantastisk sted, så hvis du kjenner akkurat som ganger nødvendig nå, så er det bare å oppmuntre deg til å søke Brunna neste år. Tror jeg at det kan gå sånn innenfor deg, så står vi i sin dine bil, at det et fantastisk år. Det et ordentlig godt år. Og du spør nærmere, få at ditt vinner opplevelse for livet ut i det som vi sier. Og da sier det ja. Da får vi. Ok, så kommer vi først ut og fortelle deg det. Og akkurat nikker som har haft bøtten her, så det er også. Jeg husker

Jo, og det øyla godt i kvart at du er fleksibel. Men det kommer til trunna av en levande god. Ta hatta, ikke malbors. Forar dette av åkken å oppleva god. Forar dette av åkken å trakka ut. Jan Bjørn sier jo han i åkker hever åkker løvnå som du skulle takke avgjør om og tåra kanskje ikke. Jeg leser en som heter Bob Goff. Han skriver i Instagram nå en dag inn at atler, eller fleste av dere elsker hun, er tyknet ut fra enten øtta eller kærlek. Takk som, wow. I bøkene leser vi det hebrea bra noen 7, vers 6 og vers 15. Og i det, om det tar av Guds rød, så hører jeg ikke gjort det. Det er konkret. Det er uten drøl. Det er ikke å ta meg for gengå. Altså, hvis Jesus kaller meg til akkurat, så sier tryggven «go». Øtene sier «pass på». «Halt at det». «Vi er noe ikke for». Det kjenner jeg alltid. Så det er alltid hva så vis. «Vi er noe ikke for, egentlig». «Vi er noe ikke for, iver». Og hva sinne alle som tjå for at dere kunne gjøre det som gode bygge hun. Delayed obedience is disobedience, sier jeg. Som om du visste jeg kunne gjøre så mye. Delayed obedience is disobedience. Jeg minnes at jeg sier en av frønene til alle at god er ikke kattelig å komme til et latt liv, men til et godt liv. Og anker du alltid at vi er så komfortabel, vi er ikke til å lette livet fremom. Men som sier så var det et kveld til å huske om at det sier årene som vi som føringer her var. Og så neste morgen så vakner vi en gammel og sent. Så det går vi at vi har trusjer, man gjør så øyne største opp til å ære og sankene. Jeg vakner ved sent noen falt tryggva kvarje stund tryggva djupt og hjärtans grund tryggva honom kusufir tryggva Jesus tabir wow så sa sån där då säger Tom och han nämnde till att det är god kallar Moses och att Moses då i den brännande tornarunden och sen tornarunden som brände men inte brände ly han blev inte uppe han blev via bränna han blev via bränna. Og så sier Tomleka, han sier at endamålet var ikke hendet største fengende opplevelsen. Men endamålet var en innbjøring til lydene. Så det er det som jeg får ta seg sin rom i det. En innbjøring til lydene. Da vi møter Jesus, om det er helt stilt og fri litt, eller vi står og stavet, så er dette det første stiget til et lov i lydene. Det første sted, at livet sammen med honom, og han bjør dere inn, til luttene, til at lustet så honom, og gjør det som han sier, og eisene til at det var han som haksta myntleg og gjør livet. Her vil vi vire han fram om alt annet. Tid som var du teenager i 15 år, jeg har også hørt opp. Jeg husker hva som jeg gjør. Hallo? Hallo. De som var teenager først noen, har vært sånn var det. Men jeg sier, dobbelt for jeg gjør det. Hva betyr det? What would Jesus do? Det var sjanker at man hadde løpt og t-shirter og armbånd. What would Jesus do? Det var det coola. Hæ? Og da jeg leste om det, så stavet jeg faktisk helt fra Eichanonshotellen. Sørste Eichanonshotellen, der onker skriver en bok om det der. Hva det er Jesus gjørst. Men det ble så oppbatter under 2015, og det ble sånn ikke om og vittne om og tale om, gjør t-shirts om og alt. Det var et ordentlig brand, altså, som nådde helt til førre. Og så har vi hokt som kvart vi at vi hadde gjørst et nytting. Ikke WJD, men WHJS.
Så han fjør sier det. What has Jesus said? Etla, ha ha, jodes. Hva har Jesus sagt? Og jeg holder det ordentlig godt til dere at hukse om. Hva har Jesus sagt? Einfalt sikva kvarjastun. Sikva tjupt i hjertans grunn. Sikva hun kvossefer. Sikva Jesus er tilbærs. Ha? Vi leser om god. Han ikke menneske, så han kan ikke likva. Og til å si at vi kunne lytte totalt av han. Altså totalt. Kletta fast kunne vi lytte av det som han har sagt. Da Jesus ble krossfester, så stod hun ikke folk og rundt han om og nedgjørte han. Det var en sånn mocking spirit. Ha? Her har han sagt. Her har han sagt at templet som bare snyer bytjet opp at han trodde det. Her har han sagt han Guds soner. Her har han ikke sagt. Her har han ikke sagt. Mocking, mocking, mocking. Nyutgjøra, nyutgjøra, nyutgjøra. Heimsens frelsere. Men. Ånden og ånden kunne stande mot det tog som Jesus skriften eller god har sagt. Ikke kunne stande mot det du. Om man ser hva folk koksa og søtt og rødt og nyekjørte, så kunne de ikke at du kjøre nærke som helst vidt det som Gud har sagt, eller det som skriften har sagt, eller det som Jesus har sagt. Er det ikke fantastisk? Husk at jeg kjenner en som er han da myndelige. Hvis han sier så er det så. Wow! Jesus døye, det var sagt. Jesus spørte stittler, det var sagt. Jesus tog alle okra synder av seg, det var sagt. Jesus reiste opp til tre av dagen, og talsmeren hele landen kom, og han lever i åkken som tykva. Alt som var sagt fram og undan hendte. Right? Hva har Jesus sagt? Hva har skriften sagt? Hva har Gud sagt? Han har sagt at han skal komme etter. Det har han sagt. Han har sagt at han skal være vi og alle de er lykke til enda du er. Nei. Han har sagt at han er utgivet og alt som skal til liv og godsøtta. Og han har bygget oss å være sønne lærersønner. Han har bygget oss å være sønne menneskefiskere. Han har bygget oss å grøtte sjuk. Han har sagt sånn hekk, og det det som vi må finne til, og hva det har han sagt. Det det livet som han har kattet oss til. Sista sånn, det sånn kvitt, at han har sagt, what a beautiful name. Åh, jeg elsker sin kjum Jesus. What a beautiful name, what a wonderful name, what a powerful name. You have no rival. You have no equal. Altså, her ikke kom etter. Her kan ikke som kan stande mat opp til knutja, av Jesus. Og det han som vi elsker, ikke det han. Det han som dere herrer og frelsere. Det han som dere mestere. Det han som vi skulle svære til. Det han som tåser vi dere når vi gjør det. Det hans her år som stender, og i alle er vi selv om nødvendig ikke noe morgen, så det hans her år akkurat han sammen. Det er fantastisk at det heter en god lite, vil jeg si. Det er ikke en klubber som møtes til frelsene her. Det er Kristi samkommet. Og det som han setter oss da. Det er ikke noe som vet av hun jo bare. Så er det at vi må finne ut av hva har han sagt. Og hva sier han. Lippi og Wayne var her i oktober i fjør. De spalte og sunket var nede i neste rinne. De var sammen med låsenspørsene og leger det. De var brunne og de talet og det var fantastisk. Hun er rettelig profetisk. Han merker at hun... Hon har fra goda några ting som hon kan säga ut och lukka som hjälpa och kunna öron vi gör eller så, visst? Profetiskt, han säger att du särskilt långt än bara heter här. Hon fick ett år nu en dag som hon lägger ut av Facebook som hon följde god har sagt vid henne. Och vill det se vid sig först. Här säger hon Vär vet tutt sin. Vär vet tutt mun. Og hver vei til henne kjelte. Jeg får lukke til å ta seg lysene om hva mest er. Hva mest
ikke det. Jo, mot sinne, mine tanker. Og det mynda mot hjertet. Mine tanker mynda mot hjertet. Vi må passe på hva det vi ganger å huske om. Altså, det er å si at det som vi dvelger vi. Det tanker, det flikva. Men vi må passe på at det ikke blir reier i hverandre. Det som vi huske om, det ikke hver og hver hjertet for. Vi tar alt du sammen med, som det som vi tok seg mest om, og tar mynder og hver hjertens støv. Begge tar gjeldige og tar nærlige tankene. Tar mynder og hver hjerte. Rombra og Tølt vei sier, «Begge til kunne ikke et som har hentet øltene, men vi omskapt, vi ender noe som sinnestikker, så de kan røyne hva vilje Gud sier, gode, domlige og fullkomne.» Så akkurat helt det er Guds vilje øyelig negativer, eller øyelig restriktiver, eller kjeler. Så kan man bare lese Rombra og Tølt vei, til jeg kjente at det gode, det domlige og det fullkomne. Og der finner vi det, og tar vi lett akkurat sinne i endene ikke. Da finner vi faktisk det hos Gud er. Så om vi kjenner hvordan fotl, og i året og forvirring innan, det har vi overkvart. Jeg vet ikke om det er det ångtig. Det er sånn, man finner ikke alle kjeler til det. Så tog inn kommende og rådde ut i akkurat tanken. Så det vi skulle være ved akkurat munn, eller akkurat ord. Akkurat ord, mynda akkurat vær, akkurat heim. Det som kommer ut av munnen, det mynda det som er noen. Så det kviser ut av det, det er skatt og godsmynd. Og alt det som vi sitter rundt om, og kun fjøtt og høv og te og med og alt, det ble skatt i en år. Og vi er skatt i hans mynd. Han sier at det som vi sier ut, det skaper noe. Og da sier ordtusen, og sier deg og lov for tungene og altså noen, og tann og fegen utrennet skal ete og avvoksende. Da sier det som vi tar oss, og driver oss selv, akkurat støver og iver ånder, det skaper noe, det gjør noe. Så vi må anse etter hvordan vi bruker oss ord. Hvordan vi tar oss vidt. Så om vi kjenner noen tung og nybart, så tog hun kom til munnskål. Munnskål og prøyte maten som vi tog oss på. Ok? Og så det akkurat kjelta. Vi var akkurat kjelta. Det akkurat kjelta myndte dere. Og hvor akkurat kjelta? Jesus. Jesus akkurat kjelta. Så akkurat nærleidje til Jesus. Hvordan tatt vi dere på Jesus? Jeg vet ikke akkurat liv. Det negativt, jeg sier det? Det hørt, jeg sier det? Vi har påstått som 4.13 sier at nå blir det jeg skilje og avvurskene som Jesus har gjort deg, bare at du hadde brukt tog sammen med noen. Hæ? Dette showet hvordan horester Peter og Johannes var, og da til jeg sier at her var det ålærter og leiter menn, det er bare vanlige menn, så undret seg. Du har kjent det etter hvert, at her hadde vært sammen med Jesus. Det var det som jeg brøtt her. Det var tog til våre fotler av dyrve og arbeid og kunne forklare ting som det ikke skyldte i åren kvøy. Så det hadde brukt tog sammen med Jesus. Så takter vi i Jesus. Jo mer avvisker og mer bryr vi til å løse sånn. Det er kult. Så det stender at vi skulle ikke oppleve himmelen som leide som et eller annet nyer, om du gjør noe leide som. Det han i året i munnen til åkken. Vi trykker henne i hjertene, og så tås det, og så han her, han ikke bygger henne i åkken, da jeg vet, har valgt å trykke henne. Er det ikke cool? Paulus sier i Filipperen, tror jeg, at Paulus, som var rettelig lærte, han sier han kors alltid skrell, som han visste i årene han lærte Jesus kjenne. Det kan ikke brukes til noe som helst. Så nå har jeg lært han å kjenne som hver veveren, sannleiten og løyve. Og nå kan de alltid ikke det samme. Om du har en doktorgrad eller kvæt, det har ikke på seg i forhold til det å kjenne Jesus. Så det har jeg brukt ut som hånden og høvsker. Så
Så om vi kjenner noen kjeli uten løyv, så tog hun kom og kjører skrelle ut. Ja? Hva har Jesus sagt? Og i evangeliet nå leser vi en søve om en lamna mann som kommer til Jesus, og så sier Jesus via han, «Sinter tøyna i den fyrtjen her!» Og hva tok seg til under noen? Hvor helst han ser vi? Et eller annet jette, som pappen bare kom og hjelpe seg til at hun var deg, og Jesus kom inn og sier, «Hun ikke deg, hun svever bare!» Hva sa du til her? Vattla og bøyt! Men hva har Jesus sagt? Mæren som var lemmen, han reiste så tjekk. Og tjettan, hun lønner og var frysk. Så det var lykke mye hva tinn gjelder. Lykke mye hva tinn også. Det som Jesus sier, det var det som var. Very light. Det var det som han har sagt. Ikke åker tanker rundt. Om vi talte at det er gongt nok, og om man tæffer av bilen. Tom har en helsen og innsett. Tull i kjørmål. Mitt av nått. Og Tom var betydelig rørt seg, som han har opplevd. Han har ikke kjøkt byen om nattene. At han har gjort seg flott sen. Og han har sett neiene i byen. Ung og Else, som vi skilte våre yngre langt ned i våre, og Else her. Og det finnes noe prat om mennesker nei, om mennesker hadde tro på det. Kunne vi bare si at han var fra Genka? Men da vi så ringt, han var sin tur emosjonell, takk for alltid han er arbeidsvarst. Og skulle vi glede til fjerde, og sier jeg oss selv. Eller skulle vi suttje støvende og sier hva har Jesus sagt? Jesus har sagt fær og løse deg i romantet. Fær og sitte fengar i fralse. Fær og djeve dem ta løyve som jeg djeve. Fær og oppmuntre deg til at jeg elsker deg og ikke har mitt løyve for deg. Vi her. Hva skal til? Mennesker råpa etter å få fri, etter å få glede, etter å få mot, etter å orske. Vi tar alle at du ikke har folk orske ikke. Folk forvirrer. Og jeg sier, jeg kommet, så tenker hun hva liv, og liv, og ivla. Og de fleste av dere her, som sitter her, ganske ødel, vi kjenner han. Vi tar av finnes han inn her. Og Stofan, er som Tom, fortalte dere. Hva gjør vi? La dere be av dem, du tar overskar. Det gjør noe. La dere ha sitt mil som vi får ha vatter. La dere tåre affære ut og gjøre dem det som går til å gjøre dere. Ta fyrir ikke genka. Ta nyttar ikke å si at man ikke er genka. Man tar være så ringt som Tom sier. Jeg er ikke ordentlig. Han har begynt en annen. Eller er det virkelig med han begynt? Er det med han begynt gjør okkur vi støvna? Du vet er det han ser samkommet her og i havn. Vi er det som han har kattlet. Vi er det som han har salvet. Vi er det som han har blitt ferdig ut i alle her, og gjør mennesker til lærersvenner mine. Vån til byen. Tid som jeg er sindre eldre, minnes da vi fikk å vite at vi skulle rute opp etter noen gøtene, så var jeg slet over havnen skal skøyne. Takk om til min morgen. Hva akkurat mål? Hva til dere mål? Hva er det som vi har sett dere fire? Her har vi til for ja, men til Størbo, Størbo, Adlasandes, og ja, det er bare mer og mer av oss ned,
og til sånne stoffer, og til sånne for affærer, etter det vi snakker om, vi ikke her for å beskrive stormen, vi her for å ta oss av stormen. Vi her for å gjøre noe vitt. Og hvis vi ikke vet hvor så, hvis vi tar hemsens frelse av byggvandet innan New York, ljøs hemsens, vegen, sannleggen og løyve, skulle vi ikke sette oss om fire at havnen skal skyne. Havnen skal ikke være kjent fire at litsja og jøye, at de unge litsja rekast, at de unge unge vågne her. Vi skulle sette oss om fire at havnen skal skyne og mennesker skulle elske Jesus. Og mennesker skulle være sett og i frelse, for han frelseren til det som han har blitt åkundgjørst. Halleluja. Så hva sier Jesus i det? Vi med? Ute? Vi sitter kjørs. Som sier så hendet talene en innbjøring til luttene. En innbjøring til luttene og hva mot atterskjøret. Mot default mode kanskje at hjemme fra gengat, det var ikke hva Men hva mot truer mode? Hva hans skikvinn som Jesus har kort og gjør? Hva sier hun? Låt oss kunna lära oss att säga mer än det kan gå gott. Låt oss kunna lära oss att söka in till han och spyrja han. Hver kan jag göra? Hver kan jag göra? Einfalt tryggva kvarja stund. Tryggva djupt och hjärtans grund. Tryggva honom kvossa för. Tryggva Jesus att ta ber. För vi tunnja vi kan tracka ut som Peter på atnorna. Og i det om du tar rød gods, så her er ikke gjør seg det her. Hvis Jesus er sin anta, rørst vi akkurat gjørst i det, så let dere gjøre et attersvært til han. Det bare han som kan kalle dere. Jeg kan si det forskjell, men det hans inspirasjon som kan kalle dere og akkurat gjørst. Så hvis du føler at Jesus tar seg ved det, så gjør han et attersvært. Gjør han et attersvært. Kanske sätter klockan av veckan. Kanske du sätter klockan av veckan som fem kvart är att du blir fri hånd. Eller kanske att du först vid den blomsen som du har attlast och land till grannan. Eller kanske att du först att bäcka pollar till någon som du vet hur ni kan göra. Det kan sitta så imiskt ut. Men vid det öll kattla. Vid det öll ånden här som inte er kattlaver. Jesus har sagt, færre tog ut kjører öll folkaslå til lærsvenna minne. Takk Jesus, vi prøyser deg Jesus for hvor du erst her. Vi takker deg for at det som du har sagt er det som er standant Jesus. Det som vi hoksa og vi sier, om du ikke tror vi til så er det slags standant. Jesus er bivis lommet. At to brøyter og herste Jesus at dere er så blett at høyre det som sier at vi ikke færre bare dere er vanlige trommerom og dere forske tankegang men om vi virkelig støt seg til og gjør noen ting og tror vi til det som du har sagt og Jesus blir for dem og inn i her som vi skal føle at du har sagt og hvorfor det er det og takk til Jesus at de har mot og dyrve til at gjøre noe vitt. Kasta ikke dyrve fra der til TV store løn. Det sier du. Takk Jesus.

Herren god tøyn skal omskjøre hjertet tøyt, og hjertet etkommer tøyna. Så du elsker Herren god tøyn av ødlån hjertet tøynen, og atler så alt tøyne, og ta skal du slippe et liv. 5. Mosebok 36. Hetta hins sanna omskjøringen. Legg først til mestis hver gjør åset hese omskjøring. Herren god tøyn. Eina han kan reinsa hjertokkara. At få okkna at elska god av öllun hjertokkara, sal og sinne, et nøyinar undur som best heila i anden kan gjera. Tui må vi vende okkun til hansara, tui eina han kan omskjera hjertokkara. Hygg så gjerne etter hver henta omskjering skal fara fram. Etter ikkje en omskjering i holdunum, men i andanum. Hetta et sermest tekin upp á nái sottmála. Kærleisin til Gud et órangjali tekin á hinn útvalda. Vi hesun löndarfulla tekinu verur útveljing náinar votta fyrir þeim tryggvandi. Við mú í olvara röyna okkur sjálf, svo við seta ikkje álit okkara útvorsti sigir, men nú eru innsikla og hjartanum við umskapandi megi heila vandans. Hygg sujan etter urslit noen av hæsson, og ta skal du slippe at liva. Troan holsens deg, sier og holdt noen kjør herres mot loiv og fri. Om tid vi andan noen deg er gjer likamsins, skuld til liva, rombra vi 8.13. Hei best Jehova, Herren god okkara, fullfærs nøye versk sutt og innvorses hjertokkara, så vidt heilt og fullt, liva fyrir Herran.

0: Og vi tar gråpa sinte ui arkiven om i morgen og leite etter gommelån gåen løven som hever spalt. Nekk er lintene fyrt, men kanskje vi sinte ui bøystøve, han har løtet. Og jeg ser fyrt Hans Inge Fagvik av norsk sanker som framhusgerende sanker som kom i Nekk om gåen. Og her ble filmet i Arsene på Sjøresneisen til Favel Marita.
1: Først

Fast ønsken som kom atre kjeva gode dord og tan leisen fremmande, Lukka Seichan Achan. Fyrsta falske som fekk lungna og hjertaflottning framdan I danska kongarujnun ved 20 åra gamla Helena Kjellnes av Øye. Skurvitsjeren får fram av Rujtjusjugruhusnun og I Kjeppmannahavn. Etter skurvitsjerna hei utvarspe samrøv vi Helena som vel dutti a greia fra veikløyga synun tjøknun færen og ar. Takk bæren öllum tæmun og jeg ein eller annan hot hadde takk uppe borna, skilfölkun, starfsfölkun og sjukrhus I vinnfölkun og tæmunku og jeg hadde bygge fyrir henne. Men fyrsta tøtjen var til hansara og jeg valgte I vil vi å deia og som hefur anda menneskjans og I hans syne hei livande god I himle. Hon gav gode dord. Helena levde vel ena tøy etter hesa skurvitsjer, Men så knapplega var hon tidsin bostur ur hesen löyve og hon flutti heim til frelsara søyn som hon hei givi durdina meðan hon livde. Og I bøybni lesa við om nekra menn og jöðu finnji höttafall eð tari rævili og sjúkunni og öyder spitalska. Ta að döfun måttu slóik halda sig utan fyrir andjar gæranar svo þeir ikkje smitta og onnur. Hetta var ein flokkur, tudjumanns, Og jeg hadde leidt saman og I neginne, tog der allir hadde ått til félags, tar vi og spedalskir. Men henda dagen kommer Jesus fram vi her tar erum, og tar råpa av han om at hjelpa sær. Han byr tar færa til presten og byr han kanna tar som vanligt var ta, tog der av presten som skulle stafesta at sjukan var horven. Men mean tar eru av ved til presten, gjørdus tar frustir. Grunden var, at þar trúi Jesus og þann bóvun hann gaf. Þar nutju hildu lagina fram, men hinn einu vendi aftur að takka Jesus. Hann var ikkje minni glæfur en hinir og vildi fegin runni heim til sunni kæru fyrst, men hann valdi að færa til Jesus fyrst að sí honum. Takk fyrir að hann hegi grött hann. Hann gaf gode dordina. Spitalskan að mynda á syndinu, Tui det et spurningrin som tekur sig upp hesen. Hefi sagt Jesus takk fyrir han vi deia søyna krossun og grødde meg fra munar spedalsko som syndin. Biblian sier, han vær sardur fyrir brot okkara. Sorauer fyrir misgjerir okkara. Straffin vær lögta han så vi skulle ha fri og vi svaren hansara vid grødd.

Linton sent in uw framhaldsövna Pulagumsferien som John Bunyan skriva i 1648. Pulagumsferien vir sent kvann torsdag klokkan 21 og endersent verur mikdag klokkan 16, fridjadag klokkan 23 og sundekvalt klokkan 23. Eisne blir til at høyra Pulagumsferien av linton.fo etla av Ørundstrøymingar tænastum.

så får vi gjest, og det en som har flyttet til Følge for nesten 30 år siden. Vi tar hørt sånn om diversity og integration, så vi får komme sin inn til eisene. Så det vil gjesteren til oss morgen.

Ja, vi hørte Oslo Gospel Choir, jeg vil love deg hver eneste dag. Hadde vi for at lortet etter akkurat en skån. Worship, elevation worship, og come to the altar.

Jeg føler det. Jeg velger noen sanger som mer damer og som sier noe og i munnen antallet liv. Eisen til daglig og munnen arbeid. Og den første sangeren som jeg føler at teka, han «Hvor skal jeg nå syrtja en vin eie?» Og det den som er den sanger til Nils Frykman, men den som er omsettet til først, stendig ikke nærmere til han er okjent. Og i samband med denne sanchen så det noen ørende i solmen som jeg ikke tenker frem mer. Det som sanchen sier som ikke nekv om okra liv, om Jesus som ganger vi syne av okken. Og det sista versen hva han sier, så færes de glæver mot himmelsens strand, om bildene en bråd og hot, tog baten styrest av frelsernes hånd, og at det er så vel som man hatt. Og i samband er i Salma Einaltrush, vers 16 stend, let opp herre varermøyner, og hvor movermøyn skal boa tog prøys. Og da sier sånn ekos nek vire sankeren hever og i okra sammanhengen sammen ved Jesus. Og i Salma Einaltrush byrjar han såleis, halleluja, lov i gode og i halvdomen hans, lov i hon i hans veldiga himna kvalve, lov i hon og fyrir veldisverk hans, lov i hon etter veldiga størleika hans, lov i hon vi ljaui av lorum, lov i hon vi hørspo og slat og saltre, lov i hon vi bumbun og danse, lov i hon vi strandja leitje og fløytu, lov i honom vid ljómande skalabombon, lov i honom vid kvöllum skalabombon. Allt i andadrott hefur herran og lovi. Halleluja. Nu hörar vi, hví skal ég nú syrtja ein vin eigi?

Vi tar det her som en før ungdom kjelte. Og nå får vi det høyre, «Tu kjemer ei åttan om Jesus, om to inntil løyve vil gå, om han tar ei sjånene djevor, Guds rujtje tu ikkje kan sjå. Jeg er en dag koma vidt, jeg og tu, a møta Jesu. Det er verre da han kjemer atter, a henta synne. Og i Jesu sambandi koma öll mennesker som hava liva og liva, a bodja knø fyrir Jesu. Han sier her og i Filippebrevn kapittel 2, vers 20 og 11, 17 part 20. Og Jesu navnet skal kvørs knæ bodja seg, tarra som i av himne, og tarra som i av jør, og tarra som i under jørne, og hver tunga skal asanna at Jesus Kristus Herre til dårdar Guds fægir. Og tu som ikke innskjer a fylgja Jesus, tu hørte her at ein dag kjemur tu a bodja knæ, og tu kjemur asanna vid tunnar tunga at Jesus Kristus Herre. Så nu høyrer vi «Tu kjemer ei åttan om Jesus». Og til Magne Kristiansen som synker.

Ja, og som vanlig så tid lortere velkommen å sende sms inn klokka 2-3-3-4 og vi har parstet og sendt ikke noe til hva vi gjør vi ikke noen omkring sang eller omkring vimersing eller oppskått eller til som ligger til å kunne gjøre det så, men vi færre begynner morgen vi en førskonsanje og til vi Eion Jakobsen Løfsmønster Nutt

Ja, vi hørte Oslo Gospel Choir, vi gjør vel lov det hver eneste dag. Hadde vi for at lortet etter akkurat en angelskonsang, en skon. Eller worship, elevation worship, og come to the altar.

Vi tar vidtjen av Alex og Campo. Jeg har lagt seg av å være så høyre om at jeg har flyttet til følger, og eisen til som som vil jeg si meg, det var et helt utningrunn av at kom samkomne og kjenne seg femtene, kjenne seg integrere, og at du vet, jeg har jo ikke familier til som her, til fremmede som her. Ja? Så det var det som vi har haft i morgen, og vi utvarstående for Edna Haberg,

0: ongan lachta og ut hos sorg i bær, fyrr enn hier kom og hetta sted. Og byrja i mun sæla her og i det, slapp i herfra til byri og mer la, brast kvart et band så leisor jeg kan stå, og krossor grøv, jeg tikkum sykni er, men meir tan mann som døye fyrre med. Nu sa jeg jo dreimen om at han helt å et genka til han var kommet åman av hattene. Her sa han at sindur øremein trutjar menn litja ui fasta svøvne vi lantjum om føtrunar. Ein tar et butlingur, ein lete og ein erspin. Da Kristin nu sa at litja her så stadar foran til tarra at vita om han fikk ikkje vaktar. Han røpte, Tid luger tajmen og sova av mastratoppen hon. Tu deie hever undertikken, en bortleis avgrund. Vakne du jo komme sted. Gjømmer eisen løy vi har hjulpet tikken å få oss av lansjner avtikken. Han sier til ham en eisen at kom han fram vi som gonger som en brølande leiva, så vore der visser av det skratter sunder at honom hans her. Vi hetta hogte der oppå han og sværa hon og så leis. Bortlinger sverre jeg, Esu jonga vanta. Lete sier,
1: Sova, synder en.
0: Espen sier, Kvart og i let ma standa sønnen egna bortne. Så lødde der seg atter å sova, og Kristin får leisøyna. Korten var han harmer at hokse om at menn i slukken vanta skulle så lyde letje ui gasko hans herra, som så vilja beisere hjelpa taimon. Han som begge vakte der, legget ham en rå og ville hjelpe ham å slippe ur lantjennom. Som han jo gikk over harmer om etter, rakte han vid tvær menn som klo opp om muren, mistre menn til han smela vegen, og kom vi fer i vid lansere. Annar tar det at sia kristen, og annar hiklar. Der kom som sagt i vid lansere, og han gav seg og hese samtale vidt der. Kvinn kom at ditt gode menn, og hver atla ditt ikon? Sier Kristin og hyklare svære av. Vi der og atta er ur landen om tomar i æro, og atla okon til Sions fjall, at vera navngjittner. Men Kristin spyr, hvor kom ditt ikkje noen porter ur stender her som veveren byrjar? Vita ditt ikkje skriva stender, tann som ikkje fyrir om dittnar inn i seihuset, men kluver opp om ærastane, han tjóre rånsmævur. Tar svære av. Adler her i landet okkar halda det vil alt og lengan vi a genga og færa til te porser vi a slippe inn. Du te er allmenne syr her til okkon at stitta om leina vi a klikva på muren, så les vi gjort. Men Kristin sier, men vi er ikke råkna fyrir misbrot mot i harran og i landen som vi atle okkon til, så les a gjerra bant tvørstur mot tui som han vil oppenbera som vilja så inn. Men sier Kristin og Hitler i svære av. Her som vi vujande nøytes til ikke å brudja høver tøyt. Til det vi gjør det, er sier at gjøre, og om det nøytes, kan vi finne vittne på at det har vært sier i mer enn 1000 år. Men kan hesen sier forsværast for lovene, spurte Kristin så. Og tar svære av. Vi tar at hesen sier har vært brukt i mer enn 1000 år, ikke at ivast du at en domare som ongan manna mun gjør det, har dømt han for svarljan for lovene. Og for i alt det, kommer vi inn av vegen, hva ligger så og hver jeg lei vi kommer av han? Vi da ved noen? Ja, så vi da også noen. Du komst inn om Porsche, det er alt da vi til mot å komme. Og to er av venen, kvart til meg eller minne, og vi som klo opp om muren, vi der av venen vi. Og kvarjen er to bedre stater enn vit. Kristin svære, jeg genger etter forskriften herra munns. Tid genger etter tikkara egna faviskoda sinne. Herren som vegen eier, han råkna tikkara langt fyrir tjauvar, og tog få i ytla tro at tid vi endan av venen vera funner er vera av sannleggan. Tid komu av vegin etter tekara egna tidsje, og voru ikkje leibændri av honum, og som tid eru, skulle tid eisne færa av at vegin, utan miskun hansara. Til hetta sværa av der ikkje mig. Per bo han best sudja til sunn sjåls.

0: Så gjerne sa jeg at her hilder frem hver fyrer seg og tog seg og ikke størst sammen. Best søtte hese på evig kristen vi vågjende loven og forskriften så ivast her ikke om at her skulle halda til her lykke trolige som han. Vi du ikke søtte, søtte der, og hver en to ørvis enn vid, og denne to du gjennom kappa som onker granne man har givet der, så to skulle ikke genga som en skam nætjen. Til etter svære i kristen, lover og forskrifter frelsa deg hun ikke. Vi tar at de kommer ikke inn om dittene. Og hendan kappan som jo i, har vi finnet fra herren i vestenen som ferdig til. Og han som de søtte, at klia med vi, så jeg ikke ikke nætjen. Og jeg tar ikke til at jeg ikke på at han god hvor vi med, til fyrr at de ikke uten spjærer. Eisen gir hette med en trøst til mine gengje, Visselig jeg også jeg, da jeg kom i et porten og stenen, for herren her kjennes vi med. Vi tar at jeg i kappa hans her, kappen som han av frugen vilja gav meg til dagen han lät mig ur spjøren munnen. Heromframt har vi et merke av pannene som det kanskje ikke har anser etter, men som en hjelper med over herren munns, en som stender honom nastor, sett i her til dagen byren fattel av herren munnen. Jeg skal lete deg om vidt til at jeg Jeg tar vær med givet en innsiklet bokrutla som jeg skulle få trøst av å lese av ferien. Mer var eisende sagt at jeg skal lete henne fra mer ved himmelporset som tekjene på at mer ta ikke skal være søtt et gongt. Alt hette fattes tikkene hos jeg, og tikkene fattes det til de kommer ikke inn om porset. Ta svære og ikke til etter. Ta best hukte opp av en annan og flent. Så sa jeg at her hilt og feriene fram atler. Men Kristin gikk fyrstur. Han tog seg noe best for seg sjølvan, stundum soffande, stundum glævur. Eisne les han ofta i vågrodlene, som en av hennes skuinnande i kivjonen, og han var negvstyrster av hesen. Jeg sa nu at her gikk og atler, inntil der kom nian under torfer av fjall. Nian verst vi tever en kjelta. Omframt vegin som gikk beinleis fra porsenon, vore her eisne tvær ærvegir oppi under fjallinon. Anna gikk til vinstro, anna til høgro. Men den smale veverin gikk beint nian av fjall, og hesen vever som gikk beint et torføre vever. Kristen får ivret kjeldene og drakk ur henne for jeg styrkja seg. Og så får han til gong og nian av fjallet sinjande. Fjalli högt tå nian haldi og öttist ikkje hendan bratta ve. Tui ætt i such, her i lussens lei, hev mót tui salmun rast ei, tröttast ei. Omtungt tå betri a genga bænt, en lattan ve og íra se og sænt. Hine bæir kom nian under fjalli vi, men tå heitar sjó at fjalli var bratt og högt, og at hver vegir voru að færa, så gjør det der av at velja hesa vegir. Vi teater hoksa av at hesa bæ vegir og tann og kristin tók at genga etter, mundu allur færa koma saman atur hinn menn fjall. Annar hinn vevrin at vande og annar undergengur. Nu tók annar mevrin að genga etter venun som at vande, men hesa vevur lætjan inn i en stóran skóf. Hinn får vi det samme til gongå etter venen som et undergengur, men tannvevren ledde han inn i et størst land, fullt av myrskun fjöllun, og her snava han og datt og kom ikkje atur av føtter. Jeg hukte da etter kristinu at sørtsja hos Jonah Jackson i en av fjallet, og jeg sa at han gafst at renna og fåra genga. Og sætni gikk han ikkje heldur, men klintræst av öllum fyra, så bratt vær her. Om halvvegin i ena fjallet stod et honaligt leivhus, som han i fjallet 8 hei gjørst til trøttar feramenn at kvilas jo i. Her får du kristin jo, og han settest eisen her at kvila. Så tok han bogrull og syna ur barmenon og les i henne fed ukka seg. Han får eisen opp at rett hitje at kappanon, eller kladningen og i hånden var given, da han stod ved krossen. Da han så leis hei Joshua til hona litt enn løte, kom til endans tenkt av han, og utfattelig var at han satt og i fasta svøvn, og blei vi at sova lykke til sent om kvalt. og svøvne misti han bokrullene ur håndene. Som han jo sett og svev, kom ein til hans her og vakti han via snårene. Fære til meirene, let inge, hygg hvor som ber seg et og ver vysor. Jeg har som leip kristen alt ui einen av føtter og helt av stedet, og nu tjekk han hardt, lykka inntil han kom nian av fjallstinden. Da jeg nu var kommet nian her, kom et far menn i modion, rennan til alt til at det var ment. Annar et rattor og annar mistrykv. Vi tar seg kristen, hos var vi gav menn, tid renner jo øvått han vi. Rattor sværer jeg, at her var det affer til sian sted, og var komne nian hessa torfer og lei. Men, sier han, dess langre vi koma, dess større vant i høtter og lei okkara, og tog hava vid vent vi atter og færende og heimatter. Ja, sier mistrykv, tog best et lydes ikke hian og lydja tver leivur vi vegin, om det så vedla vetja vid av ikke, men vi dodde ikke hoks okkun anna, en kom vi så nær for der vi da sem at skrei okkun sunt. Da sier kristen, tid lai bare raslo av meg, men hver skal jeg flytja fyrir jeg vera tryggur? Ver jeg alltid til mitt egna land, som eldur og svavel skal gjøre enda, så gengi jeg til grunder her. Men kan jeg nå fram til hinn himmelska stegin, så veit jeg visst at her veri jeg tryggur. Jeg må våa til at venda alltid et ambisse deg. Haldi jeg fram, så kan det vist eisne vera deg i munn, men så jeg et liv at han også. Jeg halde fram. Mistrygg og rattor får nu rennandi oman etter fjallunum, og kristen helt fram leisuina. Men vi te at han attur får að hugsa te og hesu menn hættu sagt honum, træfa hann i barmen etter bókrullina og atlega lesu henne fyrir að få tróst. Men han trillvaði og fann hann ikkje. Nú stó illa til tja kristinni, og han visti ikkje hvað han skulle gera, til nú hei hann ikkje te som han var vanur að vera lufgavri av, og som han skulle nøyta som pass vi himmelpostra. Tog kom nu en ekvelig etje og han, og han visste seg ånger og han. At enda noen kom han og tog i ho, at han ei sove i leivhusen han ved vegen ena fjall. Ta leie han seg og kne og be god fire djeva seg hans at da rager, og så vendte han atter at leite etter bokrullene. Men hver vei fører for jeg sier fra hvordan tunker kristen vær om hjärsta allan vegen om han atter. Vi kvart soffa igjen, og vi kvart grät han, og mektdømmande i året sier han vid seg selv. Vi te at han vel slugur dårig at sovna i hesen hus, som best vær gjørst til å teka seg enn av luttla kvult han umover vær. Så lest tjekk han om han atter, og hukte vel bava med en vegen, alla tog inn av mena tjekk, at vita om ikke skulle bor i å at han fann rutlina, som så mengan hei vær i honom til tråst av ferien. Han helt å at genga, inntil han sa leivhuset, her som han sidi og sov. Men da han fikk huset jeg suttja, gjørtes han en tingri om hjertet. Du hetta myndi han oppbatter av nudjon og gosu illa han i bor sig eit, et sovna. Han gjekte nu og gramte sig om synda fulla svøvnsun og segi, «Å, vandlokk og dyr mot, som settes deg sova mitt ui trobleik». Etter korsene skulle leta holde få av slukt vald av mer, at jeg brukte hetta sted til å veida kroppen og latta, hetta sted som han og i fjallig eier, best hei vi gjørst til å løvga salen av pilagrimen. Hvordan lengan vi hef enig og ikke gynnt til åndsjes, enn så det var vi i Israel, og vi fyrir sinnsvinna var kord leina atter et reie hefe. Nu har vi över nödra genga sorgarbunden lejena och jag kunde gingen glävor hej jag inte sove handan synda fulla svövn. Gåse längt av lej kunde jag inte vara kommen alla hesa tog. Nu var det nödra genga hända vägen trutja färer som inte hej var nejet av gingen mer än ena färer som är. Ja, och nu är det inte annat att vanta än att jag får ge något av mig. Du dävren är när om ett enda. Ah, hei, jeg ikke sov. Nå var han kommet atter at leiv hos noen, og her settes han en løte og gråte. Men til endans, så styrte godtøy, som han sorgerfotler hukte inn under bansjen, rakte han vid rotlene, og han skumte jeg seg selvvandig å teke henne opp og gå med henne i barmen. Hvor man nå kunne si og frage oss og glede hese med over hver, ta jeg henne i finne rutlene etter. Det var jo hentan rutlen og i borga i fire liv i hans her, at han skulle slippe i havnene som han troet etter at komme ui. Han kom til henne og tog i barmen og takka i gode som hei lagt ei og hans her som hun lå. Glæver og vitaren helt han jo fersvinna fram. Og som han gikk latter resten av venen nede av fjallstinden. Åren hava kommet atlan vegin nian, gikk solen korten i under, og hetta fikk Kristin atter at minnast hvor så store dare han hei veri at sova. Og han får nu opp at det gremja seg om seg sjalvan. Å, to synda fått til svøvner. To var skulden ui at jeg nu fag i natt av meg av feriene. Nu nøyest i at sakna solene, mener Gensje. Myrskur fjæle stigene og i fodrum og i støyer, og i nøyest å høyre ljøve fra skapningen og i vena seg, og alt valde synda fulle svøvner mun. Hun kom nu eisne i hod til og i mistrygg, og rattor hadde sagt honom om leivenar som der hadde se, og hos i hentan sjån hei løft rasslo av der. Ta seg Kristin atter for seg sjalvan. Det om nattene hese du reika om etter bøyte, og møte jeg nå taimene i myskren om hvordan skal jeg ta vera bjarga rundt den taimene. Hvordan skal jeg slippe så det skreier meg ikke sånt. Så la stjekke han og leisøyne, men som han gikk her og gramte seg om vannlokkelige mistaksøyt, ber hun hun hittjande opp og ta så han framfyr seg en ekvillige prøve borg som et vekkorleidje. Hun stod tatt øremegen landavegen.
1: Vi tar då Heina Lützen läsa en part av framhållsövne Pilgrimsferien efter John Bunyan. Victor Danielsen tog

jeg tar sammen kom inn I øynene vånende for eisen inn I sinne, inn I hjertet, og det gjerne jeg vet det, at du vil jo bedre lære hvis du ikke gående lære, og kanskje det setter et eller svære enn akkurat spørningen, et eller to forslaget som, åh, det gjør det meg ordentlig vel, akkurat som blåsukker for lagt og første enn banan eller så. Og det må jeg vånne, en sender ikke en gjør det vi til her som, to, nå har jeg forstått det sånn, til arbeid, som biltur, en rennetur, jeg vet ikke, det ikke mulighet. Men det går I alle, det god tonleger, og vi færre at lort etter en helt kjølsomme god munnarspillere og percussioniste Terry McMillan. Han andes for noen annen skjønne, han blir helt ut for åkken tver, utgår av bætje, hette den sattene, utgår han, hun nevner Somebody's Coming, og vi færre lort etter His Hand.

Ja, så mestalega Terry McMillan, His Hand, har lyst til å være lærersveinene. Hvordan imisk det er? Vi husker ofte at her omboa vel og som menneske, hvordan imisk det er, imiske typer og så videre. Men til alt kommer til alt, så det den samme hånden ikke leier oss fram. Leier oss alle veien. His Hand. Terry McMillan er og gått til noen. Somebody's Coming. Vi tar da fram vi en noen, vi nevnes Jimmy Needham. Han er en utgave, vi nevnes Not Without Love. Come around.

Jimmy Needham, Not Without Love, ikkje utan kærleika, at vi kunne gjera så negv, fåas vi så negv, halda så negv. Jeg leser Facebook og alt sånn, og jeg sier, ja, det faktisk ordentlig godt, han sier så oss, eller hon, eller hvor enda vær, at heimren vi sprøtt, ja, heimren brøttest, the world is changed by our example and not by our opinions, så ofte alltid vi da totalt miskylda. No. Hat also Jimmy Needham, Not Without Love, Flavor, Come Around. Vi får se en til en gitarrist. Hef du lusta etter George Duke, 25. George Duke, så kjennes du igjen av gitarristen A. Ray Fuller. Eisen nevnte The Weeper, og til hans har uttrykt til kjenslebori, og til kanskje eisen som åttakaren, for hod til tog jeg uttrykket så kraftigt. Han regner så logo av Bertje, hun nevnes deisen i bæren, som han selv var The Weeper, og vi tar her Spanish Flyer.

Tick der popper George Rowe og han endes Think About That og her var det fraliga Blessed Assurance. Innan tonelagen, og nu det jeg husker Contemporary Christian og Gospel tonelag, så det nekker artister som Jagno Arne og Ulyga som har sett veren firmynder, har større avrskan av Ginger Undan og ja, har skapt, har mynda tonelaga stuilner og diktnar og sett standarden eller støy og en tar utan iban Andre Crouch. Bæg innanfyrir að það kemur til sangskriving, sangframførsle, til kórseting, til dikt yfir höfur. Andrew Crouch, andast fyrir nokkuð fáin árum síðan og hefur sér við nekvar og gáður út. Heldur við sem við öll kunni njóta. Og mittlum þar í eins nekrar live og gáður, altså live konserter. Og það sústa som hann náttið sér við kom út í 13 og nefndist bara live in Los Angeles. Vi får njóta næst lötna en tjeja hóa minútur og en fraligare konsert. Og lögin enn sint bara spreading his love around og etter det klassikar Nobody Else Like You.

Ungesundtugod. Han har vært konsert ved Andrew Crouch, live in Los Angeles, først var det Spreading His Love All Around, og så Nobody Else Like You. Og hver mer høskande enn nu at høyra Take Six and Stevie Wonder, This, eller Why I Feel This Way.

Tonlaga sendingen krasa dalden høyres eksklusivt her av Lindene. Linde sender her som FM frekvensen 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3. For flere, nei, det var så gammelt. For noen år siden kom en masterlig først uka ut. Det var Anna Ytlevstøtter Haberg. Vi gav ut ukaene Nætje. Hun ja, transparent, hun så ærlig, hun så personlig, og ja, jeg ikke en vanlig sanker, selv om jeg synes innen bilder, men jeg mener det ødelig hjørste, og ja, høskende til veksten nå av døven, så kom det klassikeren til Ola Poulsen være høskende, heter Anna, heter Heste.

Her Anna de Haberg av Fralog Uka og Kjenne Nætje. Og her da Heste, Lufsins Olvara. Ta fyra årstøyene kan si om det er unker, er det bare 18 unker, mye alt han er blitt gammel. Og at her vi ikke utsettet da. Men kjenne ikke vi at livet er innenfor, og som er så dødja. Og godt svar tar seg med her at Jev Herren vet hun, og han skal gjøre det. Og til det så har man bruk for åpenbering, Guds åpenbering, vi har det andre hans her. Guds liv, Guds andre drotter. Vi får ha lyst etter Christine Denti, etter ugan som hun gav ut sammen med Susan Ashton og Margaret Becker. Ugan endes Along the Road, og etter Herre, breathe on me.

Vi får få en gjest sin setne, og vi får vidgjøre et avhåvert emne, religion og evangeliet. Og vi kommer til hver gjesten vi

For him we carry the light. Og kunne vi være summe som bærer ljøse, uansett hvert vi annars forst vi. Charles of Clay eisen en av mine, kan man sige, englings favorittbalkon. Her synger Fjokken, Uran Fløve som er The Long Fall Back to Earth, og han for 2019. There's might be a light, så skulle det uttales.